Lehli, kilometri to so, čo peksimo nuž na vierka na tom udrašine z nevšiel Moritania, vyžíva obešte gejzí, radiátor Wahmín,